uthando lungilawula. Ah, sikamadada. Ye ayiculi ingane, ayiculi ingane zethu. Hayi mfana hayi. Zikhili imanga, futhi kulezi insuku. Hayi hayi hayi ingane ivele, ingane ivele ivuke esisu njengotshwala ivele ibe inkingi ingane. Ingane ihole, hawu ingane iqashwe. Hey ishitshi ingane endaweni ivele ibe celebrate ingane. Ngengoma eyodwa nje. Akithi ukuthi ngithini? Ngathi kuwe ngelinye ilanga. Ngathi asivumele izingane zethu manje. Mayithi ingane ntambama ma, ngisayi practice ini lapha. Ngisawuzama nami. Ivumele ingane. Ihambe iyo recorda ngoba hey asazi asazi asazi ngempela. Umuntu usekavele aqhamuke nje abivumbu. Athi vumbu umuntu, akizwa mangithi mthathi vumbu. Athi vumbu. Sibhekile sibuka. Avela qhamuka umuntu.